Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yanga jaramba yawa nga nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.